0: سرنگ بکر میں ظالم ہوں قرض نہیں دے سکتا ہوں
1: یہ ضرور ہے چارو میں گرم کو نہیں کمی میں نے مکیل کو
0: آنے دے ملنے میں بہت سرنگ تمہیں سرنگ بکر میں ظالم ہوں قرض نہیں دے سکتا ہوں